0: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اكن سوره توي توي بيت الموسى توي كما غورا فن بوبو اوجو فرايدي يا لاتي اغو مارو سي تي بي اغو مارو ابا سي كغو مومن مومن تو بي اكو تي جيما تي توني او بي لاتي لايو تي ني الله فوا اما فوا وا تي وا ني كالي كغي بي شيوا لاتي كي بوبو اوا مسلم لوكو لاتي دو غري بسم الله من بين ادي دي جولي غينا لو كو تيمي دي
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ko fọlọ ọba ala ọba to ni ki awon juma ti ni ko soju emi wa ọba na ọba ala ko mo bi se opin ninu ise mi wa an ki gbogbo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a ti te si oju opo le sugbon siwaju gbogbo idile musulumi gege bi mumini mumina oju wo le fi wo ma
2: na
1: ta gbodo gba ni bi idile ọlọrun musulumi
2: idile muslimi ka ma npe ni baitul muslim idile ta pe idile alayo ni idile ifokanbale ipile re na ni pe gbogbo idile to ba tin tele ofin olorun ba ati ti anabi sallallahu alaihi wasallam bi asije muslimi olorun se ni ka se igbese aye wa gege bi muslimi báwo ló ṣe kí bàbá ṣe báwo ló ṣe kí ìyá ṣe báwo ló ṣe kí ọmọ kó ṣe tí kálukú bá ti ṣe ojúṣe rẹ̀ kò ní sí ayẹ kankan nínú ìdílé ìdílé ó jẹ́ ìdílé aláyọ̀ tó jẹ́ pé àwùjọ náà yóò jẹ́ àwùjọ tí ìfọ̀kànbalẹ̀ máa wà torí pé ìdílé òun náà ni gbòǹgbò olùpìlẹ̀ àwùjọ ìdílé kọ̀ọ̀kan ló parapọ̀ tó fi di àwùjọ tó tí kálukú bá ṣojúṣo rẹ̀ bó ṣe ẹ kó ṣe àwùjọ òní ní ìṣòro kankan bí ti wòlé ọmọ abẹ́lẹ́ ọba àlá ó ṣe ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan ní ìdílé aláyọ̀ ìdílé mùsùlùmí.
1: tó alhamdulilayi ojúṣe bàbá ojúṣe ìyá ojúṣe ọmọ bó o ní kan ò sì ní máa kọlù kan gẹ́gẹ́ bíi múmìnà múmìnà tó dúró.
2: ànábì sọ̀lọ̀ sọ̀lẹ̀mú ó jẹ́ yọ ẹ pé gbogbo wa ni adaran jẹ wó ìbí wa báwo ni a ṣe da ẹran wa jẹ bàbá ó jẹ adaran jẹ lórí ìyàwó tọlọrun fi sí abẹ àṣẹ rẹ bẹẹ náà ni àwọn ọmọ tọlọrun fi sí ìkápá rẹ so yóò jábọ fún ọlọrun ọba lórí bó ṣe ṣe ojúṣe rẹ lórí wọn. ojúṣe bàbá bẹrẹ láti rí bíi pé ẹbí báwo ni yóò ṣe tọjú wọn jíjẹ múmu ìyàwó ọmọ ọrùn bàbá ló wà kò ṣe ojúṣe ìyá láti máa jálamba káàkiri ní títì pípé kí làwọn ọmọ wọn máa jẹ bàbá tó jẹ olóyè bí òun náà ni ó jẹ ojúṣe àkọ́kọ́ láti rí pé jíjẹ mímu àwọn ẹbí ẹ ó ṣètò ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni ibùgbé gbogbo ni wọ́n máa gbé kí ni wọ́n máa wọ̀ gbogbo àwọn nǹkan yìí ojúṣe bàbá ni ojúṣe ìyá òun náà ni láti mójútó ilé tí bàbá bá ti kúrò lé tó wá jíjẹ múmu lọ lọ́nà àláàlí ojúṣe ìyá ni kó wò ó pé bóò ni àwọn ọmọ bóò ni ó ṣe rè wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá wa tán lámìlaka lénìí ipa táwọn ìyá wọn kó lórí wọn ṣe kékeré a rí inú ọtọ́ yẹ pé wọn ti pọmọ ọdún mẹ́wàá tán ti alcohol ipa tí ìyá kó lórí wọn ló la padé bẹ̀ bó ṣe pé bàbá ló wá ráyè ìjókòó kalẹ̀ tó ń kọ wọn ní Quran ṣùgbọ́n ìyá ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí ṣùgbọ́n téèyàn bá ní kò lè fúnyàn abẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ìyá wa àwọn òbí àwọn bàbá àti ìyá ìtẹ́ nǹkan fẹ́ fún ọmọ ẹ gbọ́dọ̀ rí pé ẹni torí ìtẹ́ ẹ̀ bá ní ẹ̀ lè fún àwọn ọmọ ànábì sàlám ó pa á láṣẹ wípé àwọn ọmọ wa tó bá ti ń pé ọdún méje ká máa pa wọ́n láṣẹ ká máa ṣe sọ̀lá tó bá pé ọdún mẹ́wàá tó bá kírun ká máa bá wọn wí ṣùgbọ́n ó yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lára kó bọ́ ọmọ wí lórí wípé kò jíṣẹ́ fún ju wípé kò jọ́sìn fún ọlọ́run ọba aláàánú so ara àwọn ojúṣe náà lélẹ́yìí á kọ ọmọ wa afi ona Olorun a fi ma won omo ta fe pa lase ko mo se sola latodun meje o ntumo si pe ko to pe odun meje yen ni o ti mo irun ki bo omo ti o mo irun ki bo le fe ko pe ko lo kirun so on ma ni ati kekere ni muslimi ti ko mo re lesin so abukata ka mo ko won die die ni dile wa kana kuku ta mo joku ta mo dara wa leko ta mo foro Olorun ba ye wa ajiye ara wa se ile ni awon mo le fi di dagba soke ninu esin tesi o ti o fi ye won ninu asa Yoruba gan nkan be ton ma pe ni osupa le abi nkan kan to wa ko awon mo jade
3: bi
2: ni igba to osupa ba ran to mole ni asa le won ma pa lo fun won iwe inu e alo oja pa ti yen ni bo won ma kon ni gba aki loju kokoro aki se bye bye alo apa mo na benbe
3: alo apa gbe na ya do be
2: ndi oruku gbogbo awon yen so gege bi obi gbogbo awon nto Islam so fun wa lagbe oju lati ma kon omo yato fun pe ti asa Yoruba ta ni bon se yi ninu Islam gege ni ru awon se si iwaju leyin sha ni o abi le laarin mo gbiba ti sha ni o e pe omo joko o je hadith le ni kon ka Riyadu so le wa nbe so yi Muslim so yi Buhari o se ni le mo pe opolopo le la ma dele ni ta ni ra won kan bi ko se pe video lori sirisi television ni obi mi phone ni bi baba ba wole gan phone lo gba mu omo mi ga bukata pe ko so ntoju re ri nile eko fun wa pe nkan bye bye la ko le ni kini bye bye a ko reda son ko reda son kini ah no disturb me o madam lam madam ah kini ode ta le fe ko ba soro ta le fe ko salaye awon toju e ri lo je pe omo mi gan nipa lara e wa mo ba lati salaye fa awon obi e pe a mo nipa lara bye bye so agbodo so awon omo wa ka so won di ore wa agbodo je baba to wole ki kaluku an pa lolo o wole baba jide ba awon mo gboro ni oni beru mo ko gboro de bi pe ka wa di amotekun abi ekun baba ti wole ka wole ka joko laarin omo kan omo mo le soro keru ma ba won iru ise si bayi o ma n pada ko ipalara ba awon omo so ki kaluku ka soju se wa awon omo na kan mo gboro so bi lenu ori pe Islam o ko yan imo gboran si obi lenu ko kokiri rara leyin pe ka jo si fun Olorun oba nto Olorun mo fi n tele na ni biru walidein imo tele awon ase awon obi wa mejeji so to Olorun really to n tepele mo to n repeat e to n so ni awitun ninu Quran to abe Olorun oba ko je ka le se awon ojuse wa ni ibo titọ ati bi o se ye 0706316916 to royin bi ohun se seda wa ba da won do din le na se to no ji Olorun ba ni ya ayo anas to ku lo pe e pa yo Olorun oba o ni ti pa pa bo se ke pa ya re e wa ranti pe ohun lo ba to da yin latare mi kan atare mi kan Olorun ba da fun awa iyawo e latan mejeji Olorun mu jade oniranran omo niyan to wa lori ile aye leni Olorun wa ni pe pa yo Olorun to pe e nfi nbe ara yin ati pe okun ebi ko gboro ti owo wa ja gege bi muslimi ka gbianju ka so ebi papo o se pataki ara awon ofin Olorun ba subhanahu wa ta'ala ni ko gboro e pe ebi mi o ba won se o se ti muslimi aburo baba wa ni o egbon baba wa ni aburo ya wa egbon ya ba sa se je mo lebi agbodo ri pe okun ebi o ja lati odo wa bi ti mu lomo ase lati odo Olorun ba Allah ni pe ka pa ya okun ebi agbodo jẹ ki o ja lọwọ wa ti awọn ide ayede ba nwaye agboro gbinju lati ma sa to se ori ba se rin lori oni mi so ti awọn ide ayede yi ba nwa ato se gboro mo wa lati odo wa agboro je nikan te pe ah o baba re oun ati baba mi o kira won iwo na wa gba ota olota o so di ota ti e na kaka ki wo sa to se mo pada ran ide ayede to wa laarin won ran lowo so olorun ba ala o fe be agboro di ebi mu sese ko ma ja okun ebi ko ma ja bo de je ya wa toko na ninu awon kan ti olorun ba ala to se leto o na ni tolak ipore ni sile sugbon olorun to ti wa fi awon opolopo atunse aye atunse sile to je pe ikore ni sile ko te to di pe o te waye gan yo lagbara yo nira papa julo de bi pe toko ba fi le ko iyawo sile olorun pa lase yi pe iyawo yen gbodo lo osu meta ninu ile re ko to ko jade leyin to ti ko sile ni o lo bi ma nse yan le mo le ni pe iyawo atoko kan ma ja adupe on fan eru ara won sita e ma lo le baba e ma islam ko ni leyin to ba so pe on ko sile o si to gbodo lo osu meta ninu ile oko yi yo mo fun lo je yo mo fun ni gbogbo to e ko fun sugbon ko gbodo sumo to ba ti fi le sumo tola ke ti baje ikore ni sile ti baje
4: 0706316196 ojo opo imam opere ran gbianju ati gba bomi wole sugbe boju opo wole 0706316196 ojo opo e ma gba koro wole 0706316196 ojo opo te fite wala bo si wolo ba lo nsola imam wolo ba wa lo moto moto re ati je ati won ni ko lo ma fi sabe yawo wa tiyawo ba lowo to ni dukia ju okolo abara ti di owo lada si
2: ara dalika fudlullah yuti man yasha iru awon ola olohun oba na lele yuti man yasha bo se wu lo se ma nso lai kodija to je iyawo akoko anabi sallallahu alaihi wasallam o lowo ju anabi sallallahu alaihi wasallam lo sugbon sibe o teriba fun anabi sallallahu alaihi wasallam to oko ni olowo ori aya so o n gba ase latodo anabi sallallahu alaihi wasallam bo se lowo julo yi o je nikan te pe o farabale lati je pe ko mo tele ase anabi sallallahu alaihi wasallam be na ni tolorun ba gbe wa pe iyawo olorun ni ki ariziki re ko gboro ju ti oko lo o gbodo je nikan ti o teriba fun ase oko ara awon adanwo to ma wa ni pe ipo atowo ara to ma mu omo ede niyan si wa wu ni opolopo lo ye pe e le mo ruwa to wa lowo e titi o fi je pe change die wa lapo re opolopo lo ye pe e le mo ruwa to wa lowo e ti je fi je pe e gbe sori ipo kan sugbon o kere nu omo ni e te pe o mo ri awon nkan o mo ri mulo dada so tolorun ba ni pe iyawo olorun ni oro loro ju opolo o ma mo opolopo iyawo si wa mu sugbon en to ba ye pe sin ye to mo esin dada to mo o to yato so si a je nikan te pe a teriba fun ase oko pelu bo se je pe olorun ni ki a risiki po lowo re ju ti opolo koko na de mo je pe en ti o ma se lara ati ri oko to je pe iyawo so fun yi pe pelu bi olorun se bomi las ashiri mo fe lo si hajj koko ni la loju aye n ko lo lo loju aye o wa ma je oko alaja ah ko le sele ko le ko rorun be iru awon se si bayi se si to ku die ka to ni so tolorun ba ti ni ohun lo ma koko lo to si pe mo je ma mo je mu to e ko pe nipa pe be a ma ma re en to je lewo re a tele a ba mo je mu mi to ma mu ahaji yen to ma se rorun fun to ma mu de to fun igba laye wa koko yonda re ko lo olorun le fi atara yen na sina fun oko na lati lo so oko gboro je ti o ma se ilara bi pe olorun ro iyawo loro gboro ma se ilara be alatara ilara to nse amama finira inira kan yawo yi e wo be nti o da to ni abe sharia islam so agba bolon se to ohun saye to a de mo soju se re bi agbare re bo ba se mo yawo na yo ma ran ko lowo latari pe olorun ni pe karisiki o po lowo ti ju oko lo so to ma ti le jo gbora won ye lori bi sere aseto yi oni si gbon mi si omi oto ninu ibile won bi se ole won
4: ago marun ti koja iseju mokanle lo won a tun doke lorun lowo lowo bo tele wa oju oko wa si sisile o 0706316191669 ni oju oko